اگلا گانا جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسے پسند کیا ہے ہمارے ان شروتاؤں نے، گولا بازار بکسر سے شردھا نند آرے، ابھے نند آرے، پرمانند آرے، پنکج، پرمود، روہت و موہت، کھمہڑیا بلاسپور چھتیس گڑھ سے، ساوت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی، مانس ساہو اور پرتیک کمار۔ آپ سب کے پسند کا گانا ہے فلم کک سے، سور ہے نیتی موہن کا، میور پوری کا لکھا یہ گانا ہے جسے سنگیت سے سنوارا ہے ہمیش ریشمیا نے۔

اگلی پیشکش ہے شنکر مہادیون کی آواز میں فلم منی کرنیکا سے. شنکر احسان لوئے نے سنگیت تیار کیا ہے اور بول ہیں پرسون جوشی کے.

0: tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी के हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और अवाम से अवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रूनमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के कयाम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़्वाम मुत्तहदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एजाज मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़्वाम मुत्तहदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त लिबनान में अक़्वाम मुत्तहदा के क़याम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक़्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एजाज से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मवाक़े, इख्तिराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नजरिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत, جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ دو روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتناگیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتناگیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ 61 کلو گرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلو گرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلے

0: خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے۔ جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے، اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: روپکوں کے اکھل بھارتیہ کارکرم میں پرستت ہے آکاشوانی کے 90 ورش کے اپلکش میں اپریل ماہ سے پرارمبھ تین کڑیوں کی شرنکھلا میں تیسرا اور انتم روپک آکاشوانی، جہاں خبر ملی اور کھیل کھلا۔ آلیکھ آنند شریواستو کا ہے، پرستت کرتا ہیں نوودتا مشرا۔ آئیے سنتے ہیں روپک آکاشوانی، جہاں خبر ملی اور کھیل کھلا۔